0: شركتان كثير لحم يا بيش ينوخرين هينو عاليين ممش
1: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה